Ó, priateľov, ó, priateľov, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom. Dok sem byl na teren, zedel, ó, priateľov, to si mi synom, to si mi synom, nebo ženom. Dok sem byl na teren,